0: Fáilteráisigh Síos na Cortaice, Brendan an seo súil agam bhfuil cuairsaí go maith leat agus bhfuil tú bunch sult as an deireadh seachtain. Tá mis an seo go dtí a dé a cabh súil ar bliain éigin idir 1980 agus 2000 is a dé, cén cean an freagra níos déanaí agus a chur tús le Catatonia. Here's the Ballad of Tom Jones or Midwest.
1: What